tó ń saláìsàn dá lára pípé ẹkú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lé káyábákúdìé abàsúdìé abalékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.